0: Ariato disebut monyet si goblok.
1: Antum kerasaan.
0: Jangan kerasaan, jangan kerasaan.
2: Ohang gitu loh.
0: Sini, kadeh, kadeh, kadeh, kadeh. Balikan deh, balikan deh.
2: Balikan deh.

0: Goblok. Hei, kuku deng teh imam si teh.
1: Tungtung lah, tong sada patihah tungtung.
0: Nada, gitu si teh.
1: Tong diorola orola.
2: Lain nuk itu. Karena cinta.
0: Nau si teh kadinya goblok.
2: Karena cinta.